Aston Villa tuse kunzikiriziganya no muzanyi Mateo Ruggeri okumujja ku timi Atletico Madrid kubukade nga biri mbutano musimbe za pound ngaka mu kitundu bajja kongerewa nga bonus mu masa.